chikuyinpatong. Kwe samlu tongzam yang mache bar chiki janglu karpul kyurbe kepa terje mu kepa te lakwa nye ki kane kamki gemu terje. Pyome te janglu ni chala karwe peta nye dang trawar kepa par jangne du. Kepa te lupurtu kwe lakwa nye sungde rangki jambar jar. Loidung ngangra jungse gene kachi diche me bar lupji treshi la tazam che yang. Lupji treshi ni chengu ranglu la chua ne lukse tupkin tu shimdu ngang sashin patong. Kepa te rangdu tara kwe la ne sungdu chukwa mase. Lakwa nye kwe ngodong la rikab temata tu tupshie che la chuki tenpe tsona shi gene. Lu shepo ca sop sop tu kyur. Tsona tiri tinga chungyo kyo yang chenpa rebjib tsam tu sechik. Zenglung ki jatang uji ngersi tangje, gime ngodong hobdi mikdun tu lamir chara. Yu zamla tsona di chenglung ki chue tu yel. Di lipchun tu chenglung chekyu mebe, pyo changtang ki lungku ni ngunji chekyu mela kangsa kebashik rangshi. Yu zamla gunga sharsin. Gabtir kyu ngangzab tangje, lakba ni gyak zam ki gebur gochok zamche. Mishi kyo dundu tunbatang la nyi janne ngoze tsuki kemu tser zamda, lu gunne jinnar zamche. Mishi enshiki rangi jebati kyo jebar tuk zamchebe, koni yutab mebar kyoru. Lupchi jeshi terlepji, kyo bungbar tamzam ki jewa pensun tukji, gyage kituane kyo danga bunda bunda shesir. Tedani pyuri ki kyuchu shikhinba kyo tasu hinehi. Lupchi zheshi ki nangla tangsha tuyubi ngodong la dawadang, bunda bunda sheba koji. Jueche kongchui chukbi jeta juji ki yekdi hobdi simkam ki melong ngay suchar. Zomze toba mebi yekdi ni gui bunda lani tuyumba shikin. Kuni war mashi zhiwa teza mekyang, gui zomze le sim tingne yemyu shuwa yin. Tini rangi bunda yin, kedi tadun bunda gui guhan shanyang. Zichok. Lepur nyoptan shi gede nyekan tu logu nyamne kapar jugab. Kwe dundu pushi gongwa te tegen kwe lebe luti lang. Zeshin dana dukbe sacha shik. Shetsi jungman namne hehe haha tanga jiji koko shi bueme. Cekan tangbu tong tuba zamgi kola simgu ceme tep. Lushi lebrin chwadu matar yang mechiki gyage ceji hendu teni jashi be tuen shik re. Puti kyo tyokyo ki sunne judi gyöntan tangje kola tahin geja shemyo kyo tsiji kyang meko. Ngodong la dena ngoshin shin jawa dube lupchu jikin sudu. Puti kyo ngome shimba tsonne mikcher jebatan kanyi me shimbe tsuyishik den. Mikungde tadung me barishin gyobatan lukshya tadung se car mekar tadung mutyu changra rishinne. Geba tarmashik kyari kyori chungsi cheji sala gine lupu yung dar siksi tuni. Loi dungki gyongnyur geba di yar gyormu lupchi zheshi ki che tukakwa masi kukdashik chedi miti natsa kangshi gyalo chebri kwa yal longmi rung yu zam kusimur shana rangki yal langtubki zhi jibi tuyntu ko. Kani kandab lungwe sherya nang mi chinyung tu songla mi pungyang rimshin mebar gyur. Mi gashi ki sala giwe miti yagu shiki dengdo shani kera. Yagu dengda, miti luto du kandab pabla, loi dungki luto duang kandab pabmu. Ku kandab debzangi machebar, rangar kalung chotu ultimtim tulang. Namka rebzib du kyunne kandab chichi pab. Gubgar rangi kane tunbe kalang kyang tongmu, teta nyurdu kandab ki chotu sim. Mashi ni kibushik nyan sammu, alo gyashi ni dene magu. Kyo nyechi kor nyekshin lupu shibu nyesen ki dine shuwe wadu kuhan shan le kuchi chin yi chikchi. Tongmar gecha mangbu shik shuku yu nyamne goten ka zume tsangma lo la mabubar rel. Tamar rangyi tegar detan gengur tsi kashi zam chi senji yigit demne yigo suju. Yigit chitar gur gyosam su shemi mangi kyang kandara kankya shuruwe tuisu sakyu dan zongwara rāngi lāngur zhōng yōpa tē, dāchī rīr tēng rī lībgī yōpa kōdū chūngwa tēne, sāsir ngāng nī tūsōng.
ni simsim ki pardu kola melam tinje sikmi pati rangni ara tungsin yujin ara hup kang tungma ta tu yong su sine kangri sik chos gyume ri syam tu lepchi kangri ni kharsom me par tyunchu su cho sik chat cho tene tang sing zang la tebur gyuwa da cho jam tu me to pe ma ta pabu za shu ta ta damza sing am je ta ta le dong bu so yujin 추토 차가 쯤베 내수 왜 침침도 초에 빨린 식통 빨린 기능이 개무 힘받다 쯤으로 푹 묵게 유배 수입 힘투지 빨린 빨린 시 그 깨침부표 니리 당지 르부쪽부 대배 정문 슈슈 나와 마세 창다리 양쇼 라리양 녀사 쥐대 남는 죽고 Pöydu lipchi lui tungni minlamli tangba tarra tinga tona tene mebe mitang chawanam tanda simtingdu chalame charwati zihin metoda, dapcha busin, jilung duncharar so changma inji tube chona shiki. Samshi yunrin chetara uja tungdar karwe geri lutiuntir kukuru cemi gishin. Kongki lambartu pöyla lipchi nangse ngunjangla shincha gisi la tinga tona mechibe changyula 통진 제시 지 쉐뇽와 일라첸 니웨 넘버 자양 최태자 메베 닌식 닌궁 게리식 대가립 대라니기 자게베 작숨식 케로와 대낭 신강직 뎁두 쿄푸르 쿠베 룬듭세푸르 대지 갸창 인수두 메티 작숨살 샤고타 샤무타 믹시 낙부 퓨베 르밍 왕스르웨 종표 쉼바티힘바 다수 멋이 로이동키 체도 카양어야 체미 콩키 고칼랑티 루푸르투 낭사르 쇼튼 주바 조게 총수 쇼르도 상하주 년체를 조겐인 상로 강자 슈지 신의 로겐인 갸잔디 로시잠시 로숨키 콩투 장코 세우이 잠네 응급 세우이 치네 과거이 다리 근신잠 디네 카체겐 김비 겐라기 따도 낭러 추겜네 니머스나 직지시 테타르시에지 뿡베 땡도 장베 잔나부 치잠 제디 정도 럽자 치미 로마식 데버지 서와 코디중 나산네 따월 중지 체미 강치미 람마가 공르 슝남수 윤이 로바인 제외 김베 다카시 자치 두마 중다 소부양 주게 마중데 소규 도시 킹도 뇌다 팔로네 두소 겹지 람카웨 마가 공두 장담미미 롱도네 쥬투바 치지유 지설 종편 고시 왕라기 라리아 믹시 나쁘 겹진 샤무켄 로이 동키 공기 째와르 땡와 깐나 멘라웨 키직유 바통와디 티 옌체 중세 깔르 티 멘체 중세 막 민니 질레 톰기 믹다르 믹시 기 마케베 박반남 만무토 출발때나 로시포 샤무탕 믹시 마체와 네베 슈지 인수토 종표 왕라 류제 탕도 립심메 카츠르 주네 데니메 회치웨 시츠르 토나 치그 당지 약부 마춘츠 링치 포니 휴 시주급 네바르토 믹시 갸크 샤무양 켄그 지망의 하산의 교란르 샤무시켈 용초 난주 사제들 샤무니 켄크당 개치 중 직버지 제스르 마시 종변 왕라 기계자니 상해외 유계 민바다 지기에 당양 민자라 벽에니 대외 민배 서로와 중내야 로이동의 자개 토안에 랩린 치킨 쇼파식 니바라 샘핑에 쪼나 개바 마세 펜순와라 신두 닝예외 쪼나 식게 창화 자창기 로마라 풀잠 제배 지망아 시시식 나와라 쪼라 지투당 지신기 징에 둘 지텐자 나외 마초와라 윤진부송 먹부기 고라탕 롭자 치면 난기 갸잖아 지투수 립급 정유남 낭스르 도합기 국대 충충 자와라 농부추나 지글 푸딩치 지차르 법지 장패남 깔라 습에 생패당 자와라 남게 공도 불신 라라 난제 메도도 컴바다 라라 징푸 난도 법 대단히 두아 묵버자라 더습함 추거 행외 자탕양자 뒨튜기 장만이 법차라 초념 대신 명을 배경념다 신참기 응수 때마다
sukser chakam ki churwa le chekar dablu nam sanya tang pukrin chishin dim dim kyuk kyuk ngang salapab. Te toa tu kyu zi, tancham ki ting tu kyu batang zha. Chenshi nang ki jangnyu ki chundwa ni, ngar shin chi ki kinyam dian shin, lakbe nian zam che zi chi tu ki ningu tunbe sam shin tu zhong nang ki nyu. Tenga chona tinzhe miki wa kang yi nam. Kangyu sengi kebab chongde tuang gya chang tong shin, te yega ni cha ki zadar marwe changmar kimba zha. Yendab nam, gezi namkar sengbe utsu ngang gongtu gebe nangse jargar tang kebar mindu. Menzha wani, jargar debu dongbu shingbu meba tang, longbu tang nyamdu lengling yowe yega me la, chayu changze yedab kyang machi. Changmar ni, yega mangshing sing sing tu nebe, kangshik yega zowa yimba tang, kangshik yega peba yimba yenji ka. Zongpyun koshun wang la ki changgo gyachang ki yega ni kiamdo yinda, zommyu bumcha zamde me. Yega zowe to, yega tewe chawa nyi tunba tingi ki cuxi ni kamdo ta, lume takor sogli ka zawar yega to, kyokpyu ngang gebdu. Lui dong ki jaksum di kalir gyane ngangor xadi, tomi ceci gebe jangma ti takda rang ki gebe camsulib. Yaka namni jangmar tang zhawar gongtu sengshing, bangar shummi ki ngintub denpa xintu nang. Lomar changa gyagab, lomar gudu. Lo debu shik machung war. La yebe zumu laryang zhangwe, takta lomar gudu. Lo shir sunbe changkwa ki gyajang. Zongbyu wang la ki gyajang di mila zine lo chang zidun kangyi nam. Mila mato lo chang zisu yudam. Gangba tuanpur tingne, nyekan nang panchu tsukung chishin laryang changa shikyebe loma gurang shi. Guni ngunye changa yakbu shik shi an. Pyo changtang tu gangbe nyeji li gewe jingyu shik yueba ma se, teyang gyachang shik yinbe, ngunye hale hangsang goba shik yinshing, kola shenye pebe junbu shik tangja. Nyekan ki chir gyebe sala kangsua tupu teza mebar, dushu kangyu sungyu. Takurdu mingyu shikyebe chuti jikyang matong, dillimne yunjing sorunyang. Chulimbar zhunyo mebatang, kyakung dyonyo mela tana tutu tangne chulimbar yang zhunyo mebar, teta tsangma machenki genkul jingyu. Tetar samshintu tungpe ladu langne choyu jamtukyu. Chor kiksip gyeb yujing gongmyo kyakba tewe tukba yutsudu. Kangyo gongmo lukshet zochi kyakba ni zomyo tukze dardu, chowe jamdu tinga tongyongwe pyumi jik chosum kunne lepdu, kwenyen jamdu lepa tongji chosum marishane lakpa kyang. Kwe kengyi meshinbe pyumi te lakpa par dyune bangre to chi zamche. Chowe kashin te zam chimbu marila kashin chungchung yang minshin, chungwe tang chungwa nyi jinna nyomdukbe cho ting jingbu yosu mindu. Kwe chowe jamdu gyoba tang Tochiwa shikzene dengtu dyogu nyam. Kangla xina, kedi minlami yang gyardyu chetumna, chowu chunye rangi balin di metunbe ngeba minyam. Ko semshi ki yingla tsube gup, gyamnuyne hehe shibe jashikcha. Jashyosa debe pyome di rangi nyenramtu zomu tsukzamta, tine kubara zomu tsukzam ki kola da hindu gojo dimto tukchi chisir. Pyomi di kemu gyo shindu chosum kunne song. Kyo chunjam du yunjin gyo yang, gupdi chi tupe doshik dene mani. Ngoton to lungsi po ne cashar gyabada, gangla nili yang chizur shik gene go tuti gyo. Mik nyi dangma zun ki dun tu tegab, muta mengun be chamtan shik ngu. Lungsi ki chudu kengdab gyang pebe go tune shibca ngang tegab. Chambe dushu chöki zatang keksi nam yinji tupjin, zateta ni chamadar nola shukdang dienshin, bangar shummi tutong. Chide lukab zongchong ni tindre chungwa la an, gyatirde ki saba kangba gapu timi kangyang tongju mebe, muta mingun be tanggu te chö na bendi dengi xiamen ta, lomen dengi buchung. Nime dengi nagdi jeda nisu mejing, kaku simir tanggu tena, yomi jiyang zhungwa tang, juri meba qixin ne. Lepu ka jugab,
lakbe zi chukbe tungbyen di chasha si salasa. Lep gunne tungbyen zhugab lakba chakda chwe ne zhumadub. Tena, lani ke zhamdu kenne kalan jimbada. Tene pulpulta ngodongto janne chwe kitabche. Chwe nguensu targat jine kekung mani be, chukangne lengyo sam. Lepurtu pyome di zomu zubati chene kalere dyncho sukyo. Tegar tungpenki kashin dan tsungpe kekung shikne. Masi kekungki tengdu, kekba kipdu yang, keksepshi. Tungpen shu zamki tsakta tangche, kekba chane chungu tengdin tutu. Chu tungpen kangju ne palo gup, mi gya zamyang machin kong lakba chane nasu gip. Nga soku nyamne tungpen sala shamu, lakbe zumu tungpen la jarar. Semnang tsepsha langne ne tsu kangshik tuen yongam nyamshin lepo yong chokpur nebatang ngodong yang sangyu su jarkara. Dema zuwa le yar lang mitub. Siu siu shi nawar tuen yongwe jashik cha. Go tingne bekab. Nguenne tangkar gubuli. Tangle to tong yongwe chala tang jawati lupung chi xing jangsha tuyabatang dupshu ni jangzi zaten chi zamdu. Chalati tagrin sani nyesar puru wongxing kyo tengdu libgab sitra tang hutra cha. Go tengne tagab miknaang tewa zu. Lakbe purgu nyamyang lakba tungben da jar yuebe tungben yang nyamdu dek. Kyo pakchung kebe tewa ngarwe chewa langkara tungben yang tasha si sala sani dushu tengdu korwa korde chuchir tor. Yu zamshila gopo di ta ringpur pursimba tang. Jele tegab kya gyururam dapsho lungbyu teba chindra nang. Gopu pursar da shimbe gup lupur tu sem nang laubi chen. Kedi kong nyamdu yotse satu chone sheja shik kyabde tongi la gopu sungne gongyu jengsu kirwe nezu tuymi si nyam. Lagwa nila tegab bandi chungse marpur gyurbali shen gyun mebar pupu chenpuk tangji jina chungse se. Tungpenki nyanjamdu tipzubki bomcha tang nyambe gyocho shik yueba di cuxi gyamud, pardu riib nakbu shik yuebe to, chajur keksib chenpu jar. Zhonyo ki juba chakzam chebar chungse chekbur nang. Tungpenni dushu ki tengdu kubu luwani yuebe chuti kangsar torxin teta kyakbar gyunne ngay chimchim chu. Ko gata chue di gyobu zhanyi la chuzu me la namgar yang kya me bar. Tele doadi kyakju di drogangshik guadu. Kwe purtsu tetena gungne tuimin sami yunga nyambashikdu. Kwe chutungbe chekati kenne drozamda nye sozam lakba purtsam cheche di nyakamdu libgab chula kyakba gemme. Yisab ngang changkwa gyachangla chunyimba kashi gebada timin chunam nyinshi songji gyakjursha. Nyinyibe shokba yalangab Tungpen lang chu tigwa jikyang diya mebar, halam tungpen lang chu tene nungyu meba dardu kyuru. Kui chuk shiri mingyu gyabkyang gyunzen tene meshi. Pyaji loma shiki rangyi la tona ma chungwar chui gyaba yingi shi nyam. Nyakang tu changkwa gyachan shik yueba ne sung, kui nyakang lang panchu chongong shikin chimang tu songxing changme jengchung te dundu gyo tsetsir tang parchung tsuchung chi. Kui changmar da chokpa le lakbar rinme chua ji xie. Khonzui pechir tuen ko yu su du. Kui gui xum xum ngang tane mikde kin yu. Loma shiki lakbar jang ne loma jik tokbe ko cipshil lang ne ge xor mu. Khonzu tine zhu me pu. Chukuti kemul longwe soda shik che ne chir gyu. Kui ji su tebe loma tine kui karjin dun ken di yin la gyage cijik shingen loma di yin ba xin. Loma ti gyabdu chukushik gyu chingne gyachur gyakpa tang nyamdu ngay chuk gyomi jipyo. Loi tongki xine chukushiki mingshin bati, ko ngay chuk gyomi sirwatishi. Loma tsu zixin lakawe ku gengyo shecha kyabde tongwe lopzen shik zinchaka changmar rimyo kichi. Tiyang lopzen shik yin bati, ku lomen nechi di lo. Nganzui chongzor xingze tongpo na tso yu. Jitu su xingzhe dongpo changmar mito xiechin, kambu mito ta, gushu mito, ngatze mito soji kengne, nganzui chongzo, mito dumzhar kyuru. Duntu jeshin dongpo to, xingzhe ki kengne,
ngan zui chong zu zhe xin dum rar kyur. Lo me ne chi